0: Тән сақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқа әхмет берәйлі.
1: Қадірлік достар, тоқтық қапты мобил тоқ күші білән әркетіліңіған әмді күнділік тұрмышта көпчілік ән көп ішілтедіған қатнаш құралы. Тоқтық қапты мобилінің қолайлық ері болса, қалған вақытта тоқ қачылап, қалған вақыт ішілеткелі болуы. Тоқтық автомобиль егілері әдетті тоқтық автомобилінің прейбор дескісіді көрістілгенігі асасын дауымлық жүріш мұсапсы вә тоққачылыш вақтыны есаптайды. Нұрғын тоқтық автомобиль егілерді мұндақ бір қараш ба? Обылсымы, тоққачыланған әкфалда тоқтық автомобилінің прейбор дескісінің бірінші катекшісідікі тоқ әң чыдамлық болуды. Тоқ автомобилда тоқ қорашқы башылғандың кейін тоқ бірінші катекшісідік ұзым етмейді. Бұ, нұрғын тоқтық автомобиль егілерінің дауымлық жүріш мұсапсыда қата үкім қылышын келтіріп шығарды. Ондақта, бұл қыл әкпалының жүз берішілікі сәвәп неймі? Тоқтық автомобилінің тоқ бесімінің өзгіріші. Әмілиетті, бұныңдық асаслық сәвәп, тоқтық автомобилінің тоқ бесімінде өзгіріш болып, бірінші катекшідікі тоқ мақтарының әң чыдамлық болышын келтіріп шығарды. Нөвәтті тоқтық автомобиль прейбор дескісідікі тоқ мақтары тоқ бесімігі асасын есапланды. Тоқтық автомобиль батареясының тоқ бесімі сызықсыз қорашқы тәуә болып, бұл прейбор дескісінің тоқтық автомобиль тоқ мақтарыны бүтінлей әқиқи көрістіп берәлмейдіғалығыдан дерек берілді. Тоқтық автомобилінің прибор дескісіне воронка шәкілдегі құм сатқа ұқшытышқы болуды. Тоқ мақтарының әң үстілікі қысымы әдетті әң жетерлік, әң чыдамлық болуды. Қанчы түвәлілген сері тоқ сәрпият үшінші тез болуды. Тоқтық автомобилінің прибор тақтысыда бір катекші тоқ мақтары түшіп кеткенлікке көрістілгенде, әмілетті пәкәт 50% тоқ ешіп қалған болушы мүмкін. Шоңа тоқтық автомобилінің тоқ мақтары найты тез түшіп кетеді. Тоқтық автомобильге тоқ қачылғанда диққат қылышқа керектігі шуки, әр қайтым тоқ мақтарын айтып төлеп кеткенде андын тоқ қачылмаслық керек. Шундайла ішітіп болғаннан кейін яны тоқ қачылап батареяның зиянға ұшырыштан сақылмыш керек.
2: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық ішіде hayatımды күйдірмін. Тамақ егеніңізде үстіліңізді юрттымын. Қызмет қылып атқаныңызда экранды юрттымын. Үйгенгеніңізде кітапты юрттымын. Шықтың шықыныңызда... Мен бақытла, yolыңыздың yoğurtышында ойлаймын. Әргіз мұ, қоп құрып өйіні yoğurtып, қамбәл энергияны бекарлы ұстырап қылғым yoğ. Мен бір чырақ. Yoğ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені yoğurtсіз, мен... Сізні йорты мен.
1: Қадірлік достар, фотодинамикалық машина адам оптикалық инкас материалға асасен құраштырылған ұчар машина адам болып, шамалға тайынып ұчуды. Әмді нұр арқылық контрол қылынды. Оның ғышытылген материал әхлі иқтидарлық полимер, яни ғыдықлашқы қарта инкас қайтырдыған полимерғы тәвә болып, температура, кесата ішқарлық дәрежесі, йорықлық, бесім қатарлық ташқи мұйтта өзгіріш жүзбергенде, о, өзлігіден әркетілініп, тармақ система молекула құрылмыста өзгіріш пайда қылуды. Фотодинамикалық машина адамның иғырлықы арам 1,2 миллиграмм болып, лая илхами мамкап ұрқыдың келген. Оның жерік жоңлық енчікі жіплардың ясалған бір жүп қаныды болып, бір таласының қиліліқи 41 микрометр келуді. Қанат нұр арқылық контрол қылындыған қозғат қош вә эластик тасмені тұташтырып тұрды. Қозғат қош болса, йорықлықы инкас қайтырдыған сұйық кристалл эластик тәнчеден ясалуды. О, көріндіған нұр энергиясын сүмір әлейді, әм ұсықлық энергиясыға айландыр алайды. Эластик тасма машина адамның ечеліш епілішіні контрол қалуды. Нұрының күшілік ажызлықыға асасын, материалның ұсықтың кеңеш изотропиясы эластик тасманы егеді. Бұның білән машина адам енчікі йоңлық мойланы ечеш, яки епішкей тәхілініп, машина адамның ұшчуш, яки қонышы контрол қалынды. Әмді шамал елініші вә шамал күчігі масылышы үшін ұшчуш елінілшіні өзгертуді. Оныңдың башқа қанатның енчікі түкчілері арсыда бойшылық болғашқа, фотодинамикалық машина адам ұшқанда қайна малқа асыл қылып, төән бесімлік район пайда қылыш арқылық төәнге түшіштіке қаршылық күшіні ашырып, бойшылықта текімі ұзын вақыт лейлі әлейді. Жынақла, ешқанда қошымчы күш болмаған әквалдымы, ұзын арлыққа шамал күші арқылық күшіні әмәлгі ашыр алайды. Фотодинамикалық машина адамның ясаш тәтқиқат нишаны деке бір кичік қадам.
3: Tədqiqatçılar o arqılıq süni usulda çanlaşdırışını əməlgə aşırıb, yer şəhərinin illib getişi səbəbidən həsələrisi, kepenek qatarlıq təbii çanlaşdırıqıcılarının yer şəhərdə bolğan ziyinini yenikildişki yardan verişini ümit qalıdı. Kəlgüsüdə tədqiqatçılar materialının səzgürlükünü aşırıb, fotodinamikilik maşını adamının konuş usulunu texmi toğru kontrol qılıb, onunğa yer şəhəri orun bəlgilə sistemisi qatarlıq mikroelektron üskünlərini səpləşini, həm də qandaq qılğanda onu biologilik parçılıqlı boludığalıqı toğırsada tədqiqat elib verişini planladı.
4: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini deyirib əxlət sandığıqa taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. Bu ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asaraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
5: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
6: Aca, bugün hava ısıq, bir yuttum su istiyelənə.
2: Güzellik və pakızlıqını qoğduğucu muhit asaraş işçilərə ehtiram.
4: Ana, cəpa çəkdiniz.
3: Qadirlik dostlar, dengizdeki igiz binadek taş əgmi işik, çoğun dərəx qatarlıqlarını öz gözünüzdən körüb baxmamısınız. Tinchokyandiki Galapagos taqım arıl ətrapıda əgmi işik şəkildeki bir təbii tağ cinisi bar bulub, ətrapıdaki su rayondan daim kartina, kitisman ləhən qatarlıq ayvalla ödür. Angliyalik biolog Charles Darwin aynı çağda şu cay ətrapıda tədqiqat ilib barğan bulğaşqa, o Darwin əgmi işiki dəb atalğan. Uzun məzgil şamal, dolqun, yağmurun upırtışığı uçurğanlıqdan Darwin əgmi işkinin üstüdeki tağ cinisləri 2021-ci ili dengizğa örülüp düşkən. Faqat oğ sol tərəfindəki işkital taş töyrüklü saxlanıb qalğan. Kişilər Darwin və onun tədrici tərəqqiyat nəzəriyyəsinə bolğan hörmətini bildiriş üçün qeyb qalğan taş töyrüklərə tədrici tərəqqiyat töyrüki deyə nam bərgən. Dəniz okeandakı marjan taşları bolsa, marjan qurtları acırtıb çıxarğan kalitsi tərkiblik maddalarının uzaq müddət toplanışdan nasıl bolğan, Avstraliya çoğun qələ xada taşları dünyadaki ən çoğun marjan xada taşları bulub, nəcimin xil dəniz okeancalıqları bu yerdə yaşaydı. O, intayn mühim ekologiyelik sistemi hesablanıdı. Marjan qurtlarının tenidiki onun bilən birli yaşaydıgan yüsüllər fotosintez rolu arqılıq onlarını energiya bilən təminləydi. Şundaqla onlarının rəngi mi uçuq buludu. Əgər birli yaşaydıgan yüsüllər ölsə, marjan qurtlarımı ozuqluq bilən təminləşdən məhrum qalıdı. Bu vaqtda marjanlar akırıdı. Bu cəriyan akırış dəb atılıdı. Ötken nece 10 yılda deniz suyunun bulgunışı ve temperaturunun örülüşü sebebinden çoğun kalı xadı taşları 6 kitim kent külemde akırışını baştan keçirdi. Gerçi bazı marjalar akırgandın kin əsliğe kilalısı mı, ama akırışının təsir göstergan marjan kurutlarının köpeği şıxtadarı zor derecede tövəlləydi. Yakın qıyılardan bu yan akırış vəqaları barğansırı köpeyib, bu caydaki deniz okyancalıqları bağıtısı intayın xatarlık əkvalda kaldı.
2: Əhmet Pişik, doktorxanığı beribla mertleşib getdi.
7: Bu operasiyaga 100 nechi ming yen pul ketidi, qanday qilsiz?
8: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
2: Samat Jahil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
1: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
9: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizda qilaman.
2: Doktorxonada yetishning kepi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
10: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab atadi.
11: Aldıraş bolsanız operasiyanı kendine sürüp dəlemse.
10: Yak. Doktor, benim vaxtım çıkıdı.
2: Hizmet, turmuş hələkçiliki tügümeydi. Özünüzgü köşünü her vaxt ıntıqqanma.
3: Qadirlik dostlar, ilmi boğan ozuqlu qobul qilish yaşanğanlarının sağlamlıqı kapalatlı qilishinin ultişi bulup, yaşanğanlarının organizminin iqtidarını saqlap qilishiga, ömürünü uzartışıga, hər xil yaşanğanlarda daim körüldüğün kesaliklerinin aldın ilişiği yerden beridu. Yaşının çoğuyuşiga əgişib, bədəndeki hər qaysi əzalarda tədrici çekiniş xarakterlik özgürüş yüz verib, qeyrişmü şununğa əgişib kilidu. Yaşanğanlarının əzim qilish, qobul qilish iqtidarı tövəlləş qatarlıq səbəblər tüpəylidin, zörür uzuqluq maddalarqı bolğan ehtiyacı texim yoxur boludu. Tədqiqatlarda məlum bolişcə, elimizdiki yaşanğanlarının biliş iqtidarının tosqulluğu uçurşi, köpqul uzuqluq maddalarının kəmçil bolişi bilən zeyç münasiyyatlikken.
1: ilmiy dalillash orqaliq muvofiq oziqlanish, oziqlikni tamponlashtirish, odam badanining immunitet iqtidorini yuqori ko'tarish, qerishni kechiktirish, umrni uzartishdagi muhim tadbirlarning biri ekan. Birinchi oqsil. Oqsil yashanganlarga nisbatan eng tayin muhim bo'lib, har kuni badan yig'irligi bo'yicha har kilogramda 1 gramdan 1.2 gramgacha ta'minlanadi. Bu umumiy energiyaning taxminan 14% ni egallaydi. Masalan, bo'yi 1 metr 70 santimetr keladigan yashanganlar odatda har kuni oz deganda 65 gram oqsilga ehtiyojli bo'ladi. Kundalik yemak-ichmakda a'lo sifatli oqsil, ya'ni to'xu, o'rdak, biliq, tuxum, sut va purchoq turdagi mahsulotlarni qabul qilishga alohida diqqat qilish kerak. Ikkinchisi yog'. Yog'ning qabul qilinish miqdori umumiy energiyaning 20-30% ni egallasi muvofiq bo'ladi. Yakka to'yinmagan yog' kislotasi va ko'p to'yinmagan yog' kislotasining qabul qilinishiga kafolatlik qilish kerak. Masalan, zaytun miyi, xosin miyi, purchoq miyi, ko'miqonoq miyi, qich miyi qatorliklar. Tamoq ichishda kuniga 25 gramdan 30 gramgacha yog' ishlatish, taxminan 3 qushuq yog' ishlatish, ishib qolgan yog'ni yemaklikdan qabul qilish, umumiy miqdori bir kunda 50 gramdan ishib ketmaslik kerak. Uchinchisi karbon suv birikmalari. Yashanganlarning karbon suv birikmalarini qabul qilish miqdori umumiy energiyaning 55%dan 65%gacha bo'lgan qismini egallasi muvofiq bo'ladi. Asosiy yemaklarda tampon oziqlanib, qarashiqning qabul qilinishini oshirish kerak. Masalan, sulu, ko'miqonoq, bug'doy, teri qatorliklar. Har kuni meva yeganda meva sharbatini meva o'rniga dastish tavsiya qilinmaydi. Sharbatni siqib chiqarish jarayonida yemaklik talosi va vitaminlar buzg'unchiligi uchraydi. Yashanganlarga nisbatan aytganda, to'g'ralgan olmaning oziqlik qimmati olma sharbatiga qaraganda yuqori bo'ladi. 4-inchisi mineral moddalar. Yashanganlarning kalitsiy qabul qilish iqtidori ko'rinarlik tuvallaydi. Davlatimizda yashanganlarning kundalik kalitsiy bilan ta'minlanish miqdori 1000 mg bo'ladi deb belgilangan. Har 100 ml kalitsiyda taxminan 100 mg kalitsiy, 2.9 dan 3.6 gramgacha oqsil bo'ladi. Har kuni 500 gram sut ichish yoki tang miqdordagi sut mahsulotlarini iste'mol qilish kalitsiyning eng yaxshi kelish manbasi hisoblanadi. Uningdan boshqa yana yuqori kalitsiylik dengiz mahsulotlarini iste'mol qilgandimi kalitsiy to'liqligi bo'ladi. Onundan başqa yaşanğanlar mı tömürkənlikdən boğan qanazlıq kesilgi qırptar buluş qayıpı yuqri kişilər topu hesablandı. Bir həptədə bir iki qitim mayvana çigri istimal qılıb tömür toluqlısı buludu. Bəşincisi vitamin. Yaşanğanlarının bədənindəki madda almışış və immunitet iqtidari tövəlligəlikdən yetərlik vitamin arqılıq metabolizmini ilgiri sürüşkü toğır kelidu. Məsələn, vitamin oksitlinişki qarşıturuş roluqı iqi bulub, yaşanğanlarının bədəndəki ərkən radikallarıqı qarşıturuşuqı yardan verib, immunitet küçünü aşırıb, xeyrişini keçikdürüdü. Vitamin A körüs sezme iqtidarını saxlaydı həm də rahtın ilgirki kesəlik özgürüşünü kontrol qilishini keçikdürüdü. Vitamin B1 karbon su birikmelerinin sümürlişi və metabolizmini ilgiri sürüb, nervi sistemisinin sağlamlıqını qoğdaydı. Yaşanğanlarının uzun ömür görüşü üçün yemək içməkdə bu 6 prinsipi əməl qilishi kerek. Birincisi, türü köp xil buluş, muvafiq maslaşdırış. Hər qaysi ozuqluq maddalar arasındakı san tamponluğunu saxlaş, yeməkliklər köp xil buluş, hər həftədə 3 xil göş, 5 xildən 6 xilgəcə köktat və 3 xil dallıq ziraat yeyiş kerek. Dallıq ziraat yeməkliklərini muvafiq miqdarda qəbul qilish, dallıq ziraat yeməklikləri yoki qara açlıqının qəbul qilinish miqdarının hər günü 50-dən 150 gramgəcə buluşuğu kafolatlıq qilish kerek. Yetərlik açlıq və yanyu türdəki yeməkliklərini qəbul qilishğa kafolatlıq qilish kerek. Daim biliq, öy quşları tuxum və maysız göçlərini yəb, əla sifətlik oqsil bilan oturçu təminləşki kapalatlı qılış kerek. Hər günü oxşaş bolmağan türdəki göç türlərini qəbul qılış bilan bir vaqtda, köktat yaki meyvəçivi yiyiş, qınıq rənglik köktat, yesivilək, turub, kallakbəsək, qıca, çiçəksək qatarlıqlarını köprək yiyiş kerek. Hər günlük köktat qəbul qılış miqdarı 300 gramdan 500 gram qıcı buluşu kerek. Bunun içində qınıq rənglik köktat 2-dən 1-ni egilişi. Meyve çivi qəbul qilish miqdori 200-dən 350 gramgacha bo'lishi kerak. Yemaklik turini doim almashtirib turish, har kuni 1-2 stakan sut ichish, purchoq turdagi yemakliklarni doim yeb berish kerak. Mushunda qilgandala oziqlikning yetarli qabul qilinishiga kafolatli qig'li bo'ladi. Ikkinchisi, yemaklikning jirik yumshoqligi muvofiq bo'lish, oson hazm bo'lish. Yemaklarni yumshoqroq qilib pishirish kerak. Ko'pincha qaynatish, dumlash qatorliq usullar bilan tayyorlaganda hazm qilish va sumirishga qulaylik bo'ladi. Tamoq yeganda yumshoq chaynab, osti yutish kerak. Tamoq qitim soni 3 vaqt bo'lish, yana tushdan burun va tushdan keyin 2 vaqt qo'shimcha yemaklik bo'lish kerak. Uchinchisi suyuqroq yemak ichmek. Yemak ichmek suyuqroq bo'lsa eng yaxshi bo'ladi. Har kunlik yemaklik miyaning ishlatilish miqdori o'tirib hisob bilan 25 dan 30 gramgacha bo'lsa bo'ladi. imkan qədər köp xil ösümlük meyini tallab işiltiş gerek. Tuzlanğan yeməkliklərini az yiyiş, hər günü qubul qıldığan aş tuzu miqdarı 5 gramdan işib getməsliki gerek. Dördüncisi, kəyfiyyatını xoşal tutuş, villi tamaqlanışqı ilham veriş. Pensiyaga chiqqandan keyingi turmush ritmining o'zgarishi bir qism yashanganlarning kayfiyatini tushkunlashtirib, ishtahasini tuvalladi.

0: Radio anlıqçı dostlar, əmdi Can Əynəki proqramımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Əynəkidə qaysı məzmunla ayan buldikən, birik qulaq sepaqaylı. İğir zükan boğanda aeroplanqı olturmağan yaxşı. Toklıq avtomobil peribor deskisinin birinci katakçısıdiki tok miqtari ən çıdamlıq deydu. Bu doğrusu da mu bugünkü proqramımızda anlayımız. Fotodinamikilik maşını adam dəb anlıqamadınız. Bugün yenə qayıp boğan güzəl mənzirlənimə itib bermən. Yaşanqalar uzun ömür görüş üçün bu 6 prinsipi əməl qilişi kerek. Telefon yoruqluq quvalaşqan vaqtımı nim üçün yanıla yaxşı üzələydi. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayətimizdə başlayıqdamdıq. Hava bəzdi ısıq, bəzdi soğuq boğaşqa zukamdap qaldıqalla köp oludu. Nurğun zukam bimarları tixi bu xil əhvalda eğir zukamdap qaludu. Yıqında bir tordaş özünün eğir dərəcədə təvəkkül qılıb, ayırplanğı ulturub, qulqının qatıq ağırıp kətkəlliki. Doktorxanada ciddi xarakterlik ultur qulaq yallığı edəb diagnoz qoyulğalıqını bəhərlədi. Bu iş Nurğun tordaşının diqtini qozğıdı. Nurğun tordaş özünün muşnun oxşaş keçirmişləri varlığını etdi. Бұныңғы қарата Нәнжин Джанбей докторханысы құлақ бұрын, йотқыншақ, кекірдек бөлімінің мудри, нейроншың түшендіріп мұндақтады. Эғір зүкан болғандың кейін, құлақның йотқыншақ нағырын әйтісінің ұқтыдары ақиқатан төвәлләйді. Бұ дәл құлақ пәрдісіге тәсір көрістідіған мұйым сәбәп. Yaqında Çoğbilik namlıq tordaş ijtimai alaq supsida özünün qızıp qalğanlığını, aeroplanğa oturup Beijingə qaytqanlıq keçirmişini bəhərlədi. O Beijingə qaytadığan aeroplanda hava besiminin özgürşigə ägişib, qulaqının qatdıq ağırıwatqanlığını his qılğan. Bu hərgizmi adatdiki aeroplanğa oturğandiki bir aram boladığan əhval bolmasdan, şu günü keçdə quluqı ağırğını da ciddi qutquzuş bölümügi körüngüsi kelgidek dərəcədə ağırğan. İkinci günü dərhal doktorxanığı berib kesel körsətkən bulub, ciddi xarakterlik otur qulaq yallığı edəb diagnoz qoyulğan. Burunqi aeroplan xizmətçisi buluş təcrübəmdən qarğanda, eğir bolğanda yenə qulaq pərdisi teşilib ketidu. Yutuş və ağızın yoğan etişinin heç qandaq paydası yox. Elgire bilməkdim, dəl bir qitim zukan bulub aeroplanğı olturub, aeroplanda uyğunub tuyuqsuz quluğumnun itilib qalğalıqını yes qilib, bəkli qorqub ketkən idim. Çoğbilik namlıq tordaşının inkas rayonada oxşaş keçirmişi var tordaşlamı özlərinin keçirmişlərini bayan qılışdı. Ondaqda, nemişqa eğir zukan bulub aeroplanğı olturğanda asalla qulaq ağırıydı. Hatta otur qulaq yallığı bulub qalıdı. Bunun ilmi asası var mı? Nanjing Jiangbei doktorxanası qulaq burun yutqunçaq kekirdek bölümünün müdiri Ni Rongsheng ziyaretini qubul qılğanda bu qarashını müayyənləşdirdi. O mundaq dedi. Bu adam bədənindəki yutqunçaq nağırxana nəyçisi deyə ataladığan nəyçi boşluğu bilan münasibətlik. Yutqunçaq nağırxana nəyçisinin bir uçi burun boşluğunun kəynidəki burun yutqunçaq qismida. Yəni bir uçi qulaq pərdisinin kəynidəki nağırxana boşluğu da buludu. Mütəxəssislərin tunuşturışca yutqunçaq nağırxana nəyçisi burun boşluğu bilan qulaqnı tutaşdırdığan nəyti inçiki nəyçi bulub, onun əsaslıq iqtidarı nağırxanının besimini tənşəş, yəni aqquzuş roluğu ikə. Əgər nağırxanda suyuqluq bolsa, suyuqluqnı çıxırıb kəlib buludu. Adətki əkvalda yutqunçaq nağırxanı kanili etik aləti bulub, əsnigəndə yut şərkitini qılğanda ya ki burunnı mucuğanda nağırxanı kanili etçiludu. Biz aeroplanğa oturğanda, bolubmu uçuşqanda və qonğanda qulaq içi sıqılğanda kes qılımız. Çünki qulaq pərdisi sırtıdiki hava besimidə özgürüş boludu. Şuna bu vaqtda yutuş, əsnəş qatarlıq hərəkətlə yutqunçaq nağırxanı nəyçisi içi vetudu. Bu mu qulaq pərdisi içi sırtıdiki besimini tənşəşki yardan berudu. Şuna aeroplan qolturğanda yutqunçaq nağırxanı kanili naiti çoğun rol oynaydı. Suğu çökkendi mu şundaq boludu. Eğir zukan bolğanda bimarının burun boşluqıda nurğun ajralımla tosulup gelip, yutqunçaq nağırxanı naitisinin burun yutqunçaq kısmıgı tutuşuduğan yutqunçaq eğizi ajralımla tərpidin tosulup kalıdı. Yana burun boşluqı yallığının təsiride yutqunçaq nağırxanı naitisinin yutqunçaq eğizi işip gelip tosulup gelişi mümkün. Bu xil əhvalda yutqunçaq nağırxanı nəyçisinin iqtidarı tövəlləydi, hətta yox oludu. Məyli əsnəş ya ki yutuş hərəkət qılışdı bolsun, onun nəyçisini aşqılıb olmaydı. İşki, taşqi, besim, pərqi, çoğun bolsa, qulaq pərdisi zəxmələnişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Yenik bolğanda, otur qulaq yallığını kəltürüb çıxırdı. Eğir bolğanda, nağır pərdisinin teçilişini kəltürüb çıxırdı. Şuna mütəxəssislər eğir zukan bolğan bimarla amal və aeroplanğa oturmaslıqı kerek degen qarashının haqiqatan bəlgilik asası bar dep yakunladı. Əgər çoxum sırtqı çıxışqı toğru kəlsə, burun qalqınını taraytıdığan doğru tərkibi bar zukan doğrularını, ya ki burun boşluqıdaki acıranlarını tazlaşqı yerdən berdiğan doğrularını aldın yeyiş kerek. Burun boşluqını yüyüş arqılıq mı yaxşılığılı boludu? Neyronşın aeroplanğa oturğandın kiyin, əgər qulaq körnəlik ağırsa, ya ki Ағрымыған тағдырдымы аэропландын түшіп 1-2 сааттен кейін құлақ сықылыш сезімі еніліп әсәймісі, вақтыды доқтырғы көрініш керектігіні әскәртті. Әгер вақтыды дейқат қылмағанда, йотқыншақ нағырханы каналы тосылып қалғанден кейін, құлақ пәрдісі кәйнедеке газ аста-аста сүмірліп, мәнпей бесін пайда қылып, сұйықлық сырғып чықып, ене чаплышып келішіні кәлтіріп чықырды. Бұл текімі аварычылық.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдік.
2: Ой, бұлуду әджеп яқшы.
1: Үлгірі тамақ еміз деп үзіше тұқа, Адаш азыр білі чиніқіміз деп үзіше тұған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Бәс күші, хай топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс үшет тұқ. Азыр чиніқ үшті бәс үшіміз. Тау чоқысығы еңі бір аз ғайрат қылсамы чықы декен мә? Елгірі бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліге ән баған сұры яқшы өп кіт барды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет бер әйлі.
0: Қадырлық достар, топ қаптыма бұл топ күші білән әркетілініған әмді күнділік тұрмышта көпчілік ән көп ішілтедіған қатнаш құралы. Топ қаптыма бұлның қолайлық ері болса, қалған вақытта топ қачылап, қалған вақыт ішілет келі болуы. Топлық автомобил егілері әдетті топлық автомобилінің прейбор дескісіді көрістілгенігі асасын дауымлық юріш мұсапсы вә топқа чалыш вақтыны есаптайды. Нұрғын топлық автомобил егілерді мұндақ бір қарашпа. Обылсымы, топқа чыланған әкфалда топлық автомобилінің прейбор дескісінің бірінші катектісідігі топ әң чыдамлық болуды. Топ автомобилда топ қорашқы башылғандың кейін топ бірінші катектісідік ұзым етмейді. Бұл нұрғын топлық автомобил егілерінің дауымлық юріш мұсапсыда қата үкім қылышын келтіріп чықарды. Ондақта, бұл қыл әкпалының өз берішілікі сәвәп неймі? Токлық аптымобылының ток бесімінің өзгіріші. Әмілиетті, бұның дек асаслық сәвәп, токлық аптымобылының ток бесімінді өзгіріш болып, бірінде катекчедікі ток мақтарының әң чыдамық болышын келтіріп шықырды. Нөвәтті, токлық аптымобыл прейбор дескісідікі ток мақтары ток бесімігі асасын есаплынды. Токлық аптымобыл батареясының ток бесімі сызықсыз қорашқы тәуә болып, бұл прейбор дескісінің токлық аптымобыл ток мақтарыны бүтінлі яқиқи көрістіп берәлмейдіғалығыдын дерек берілді. Топлық автомобилінің прибор дескісіні варонка шәкілдегі құм сағат қоқшышқы болуды. Топ мақтарының әң үстілікі қысмей адаты әң етерлік, әң чыдамлық болуды. Қанчы түвәлген серия топ сәрпият үшінші тез болуды. Топлық автомобилінің прибор тақтысыда бір катакчы топ мақтар түшіп кеткерлікі көрістілгенде, әмілетті пәкәт 50% топ ешіп қалған болушы мүмкін. Шоңа топлық автомобилінің топ мақтары инайты тез түшіп кетеді. Топлық автомобилға топ қачылғанда диққат қылышқа керектігі шуки, әр қайтым топ мақтарына айты түәліп кеткенділі андын топ қачылмаслық керек. Шындақла ішілтіп болғандың кен, яны топ қачылап батареяның зиян ұлчырыштың сақылмыш керек.
5: Мән бір чырақ. Нұр вә еуріқлық кетчеді айатымны көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді ертімі. Қызмет қылуатқаныңызда экраны ертімі. Үйгенгеніңізді китапны ертімі. Шықтың шықыныңызда... Мен бәкәтла, еліңіздің еуіртішінді ойлаймын. Әргізімі қоп-құрып өйіні еуіртіп, қамбәл энергияны бекарлы ұстырап қылғым ек. Мен бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өтчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені еуіртісіз, мен... Сізні үйірді мен.
0: Қадырлық достар, фотодинамикалық машина адам оптикалық инкас материалға асасын құраштырылған ұчар машина адам болып, шамалға тайынып ұчады. Әмді нұр арқылық контрол қылынды. Оның ғышытылген материал әхлі иқтидарлық полимер, яны ғыдықлашқы қарта инкас қайтырдыған полимерғы тәбә болып, температура, кесата ішқарлық дәрежесі, еуріқлық, бесім қатарлық ташқи мұйтта өзгіріш жүзбергенде, о, өздігідің әркетілініп, тармақ системе молекула құрылмыста өзгіріш пайда қылуды. Фотодинамикалық машинадамның еңірліқі арам 1,2 миллиграмм болып, лая илхами мамкап ұрқыдың келген. Оның жерік жоңлық енчікі жіплардың ясалған бір жүп қаныды болып, бір таласының қиылдығы 41 микрометр келеді.
6: Qanat nur arqalıq kontrol qılındığan qozğatqış və elastik tasmini tutaşdırıb durudu. Qozğatqış bolsa, yoruqlıqı inkas qaytırdığan suyuq kristal elastik təncidin yasalıdı. O, köründüğün nur energiyasını sümür əlaydı, həm ıslıqlıq energiyası aylandır əlaydı. Elastik tasma maşin adamının içiliş yepilişini kontrol qılıdı. Nurunun küşlük acizliqiqi asasən, materialının ıslıqlıqdan keyniş izotropiyası elastik tasmini egidi. Bunun bilən maşin adam, inçki yonluq moylani içiş, yaki yepişki təklinib, maşin adamının uçuş yaki konuşi kontrol qılındı. Həm də şamal yönlişi və şamal küçüqü masılışı üçün uçuş yönülüşünü özgərdirdi. Onundan başqa qanatının inçik tükçüləri arasında boşluq boğaşqa, fotodinamiklik maşını adam uşqanda qaynan malqa asıl qılıb, tüvən besimlik rayon payda qılış arqılıq tüvəngi çüşüdiki qarşılıq küçünü aşırıb, boşluqda teximi uzun vaqt ləyli yələydi. Şunaqla, eşqanda qoşimçi küş bolmağan əkvaldımı uzun arlıqqa şamal küçü arqılıq küçünü əməlgə aşır alaydı. Fotodinamiklik maşını adamını yasaş tətqiqat nişanıdaki bir kiçik qadım. Tədqiqatçılar o arqılıq süni usulda çanlaşdırışını əməlgə aşırıb, yer şarının illib getişi səbəbidin həsələrisi, kepenek qatarlıq təbii çanlaşdırıqıcılarının yer şarığı bolğan ziyinini yenikildişki yardan berişini ümit qalıdı. Kəlgüsüdə tədqiqatçılar materialının səzgürlükünü aşırıb, fotodinamiklik maşını adamının konuş usulunu teximi toğru kontrol qılıb, onunğa yer şari orun bəlgilə sistemisi qatarlıq mikroelektron üskünlərini səpləşini, həm də qandaq qılğanda onu biologilik parçılıqlı boludığalıqı toğırsada tətqiqat elib verişini pilallı dey.
7: Ərqitim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığıqa taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. Bu ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asaraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
8: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
9: Aca, bugün hava ısıq, bir yuttum su işbeliğinə.
10: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğucu mühit asaraş işçilərə ehtiram.
7: Ana, cəpa çəkdiniz.
6: Qadirlik dostlar, dengizdeki igiz binadek taş əgmi işik, çoğun dərəx qatarlıqlarını öz gözünüz bilən körüb baxqanmısınız? Tinchokyandaki Galapagos taqım arıl ətrapıda əgmi işik şəkildeki bir təbii tağ cinisi bar bulub, ətrapıdaki su rayondan daim kartina, kitisman ləhən qatarlıq ayvalla ötürü. Əngiliyelik biolog Charles Darwin əyni çağda şucay ətrapıda tətqiqat ilib barğan bulğaşqa, o Darwin əgmi işiki də batalğan. Uzun məzgil şamal, dolqun, yamğurunun ıpırtışıqı uçurğallıqdın, Darwin əgmi işkinin üstüdeki tağ cinisleri 2021-ci ili denizgı örülüp düşkən. Pəqət, on sol tərpidiki işkital taş törüklü saxlınıp qalğan. Kişilər Darwin və onun tədrici tərəqiyyat nəzirəsigi bolğan örmətini bildiriş üçün, qeyb qalğan taş törüklərgə tədrici tərəqiyyat törüki dəb nam bərgən. Deniz okyanındaki marjan taşları bolsa, marjan kurtları acırtıp çıkarğan kalitsi tərkiblik madalarının uzaq müddət toplanışını nasıl bolğan, Avustraliya çoğun qal'a xada taşları dünyadaki ən çoğun marjan xada taşları bolub, nəcimin xil deniz okyan canlıqları bu yerde yaşaydı. O, intayn mühim ekologiyelik sistemi hesablanıdı. Marjan kurtlarının tenidiki onun bilən billi yaşaydıgan yüsüllər fotosintez rolu arqılıq onlarını energiya bilən təminləydi. Şunaqla onlarının rəngimi uçuq boludu. Əgər billi yaşaydıgan yüsüllər ölsə, marjan kurtlarımı ozuqlıq bilən təminləşdən məhrum qalıdı. Bu vaqtda marjanlar akırıdı. Bu cəryan akırış təpatılıdı. Ötken nəci 10 yılda deniz suyunun bulğınışı və temperaturunun örülüşü səbəbidin çoğun qal'a xadı taşları 6 qitim kən küləmdə akırışını başdan keçirdi. Gerçi, bəzi marjanlar akırgandın kin əsliqi kilalısımı, əmma akırışının təsir qoçurgan marjan kurutlarının köpüyü şıxtadari zor dərəcədə tövəlləydi. Yəqin qıylardan buyan, akırış vəqəlləri barğansırı köpüyüb, bu caydaki deniz okyan canlıqları bağçısı intayın xətərlik əhvalda qaldı.
10: Əhməd Pişik, doktorxanığı beribla mərtləşib getdi.
11: Bu operasiyaya 100 yen pul ketidi, qandaq qılsız?
3: Davaltay, davaltay, qanç pul kesməyli? Mənə can lazım da.
12: Samet Cahil doktorunu görübla qolqı yumşaq bulub getdi.
13: Bu qitimqi davalaşqın başlaşmışsanız bolmaydı, bolmasa işiniz çataq.
14: Hə, boludu, boludu. Sizdən deyiniz de qılı mən.
10: Doktorxanda yetişinin gibi bolub idi. Aldıraşla yürüdüğən baş direktor Mehmet'nin vaxtı çıxdı.
4: Derhal aeroplan bileti zakaz kılan xeridarmini saklap atıdı.
7: Aldıraş bolsanız operasiyanı kendiniz sürüp elemse.
4: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
10: Hizmet, turmuş helakçiliği tükümeydi. Özünüzdeki kümün bölüşünü her vakit unutkanma.
6: Qadirlik dostlar, ilmiy bo'lgan oziq-ovqat qabul qilish yashanganlarning sog'lomligiga kafolatli qilishning ultishi bo'lib, yashanganlarning organizmining iqtidorini saqlab qolishiga, umrini uzartishiga, har xil yashanganlarda doim ko'rilgan kasalliklarning oldini olishiga yordam beradi. Yoshning cho'ngishiga agishib, badandagi har qaysi a'zolarda tadrijiy chekinish xarakterlik o'zgarish yuz berib, qayrishmo shuningga agishib keladi. Yaşanganlarının azim kılış, kubul kılış iktidarı tövelleş katarlıq sahiplar tüpeyledin, zörür uzuqluq madlılarga bolğan ihtiyacı texim yoqır boludu. Tadqiqatlarda məlum bolışça, elimizdeki yaşanganlarının biliş iktidarının tosqulluğu uçurşi, köpkul uzuqluq madlılarının kəmçil bolışı bilən zeyş münasiyatlikken. Elmi dəlilləş arqılıq, muvapıq uzuqlunuş, uzuqluqnı tamponlaşdırış, adam bədəninin immunitet iktidarını yoqır kötürüş, qeyrişini keçiktürüş, ömürünü uzartıştiki mühim tədbirlərinin birişken. Birinci axsıl. Aqsıl yaşanğanlarga nisbatan intayn muyum bulup, her günü beden yığırlıqı boyca her kilogramda 1 gramdan 1.10'dan 2 gramgıcı təmillendu. Bu, umumi energiyanın təxminen 14%'ni yığılaydı. Məsələn, boyu 1 metr 70 cm kildiğen yaşanğanlar adetta her günü az digəndə 65 gram aqsılığı ihtiyaclıq buludu. Gündelik yemək işməkdə əla süpətlik aqsıl, yəni toxu, ördək, bilik, tuxum, süt və purçaq türdeki məhsulatlarını qobul qılışqa alaydı diqqət qılış gerek. İkincisi, yağ. Yağının qobul qilinish miqdori umumiy energiyaning 20-30% egilis muvofiq bo'ladi. Yakka to'yinmagan yağ kislotasi va ko'p to'yinmagan yağ kislotasining qobul qilinishiga kapolatli qilish kerak. Masalan, zaytun miyi, xosim miyi, purchaq miyi, ko'miqonaq miyi, qichim miyi qatorliqlar. Tamoq etishda kuniga 25 gramdan 30 gramgacha yağ ishlatish, taxminan 3 qoshiq yağ ishlatish, ishib qolgan yağni yemaklikdan qobul qilish umumiy miqdori bir kunda 50 gramdan ishib ketmaslik kerak. Uchinchisi karbon suv birikmalari. Yaşanğanlarının karbon su birikmelerini qobul qilish miqdori umumi energiyanın 55%-dan 65%-gacha bo'lgan qismini egilis muvofiq bo'ladi. Asosiy yemekliklarda tampon uzuqlanib, qarashiqning qobul qilinishini oshirish kerak. Masalan, sulu, ko'miqonoq, bug'doy, teri qatorliqlar. Har kuni meva yeganda meva sharbatini meva o'rniga dastish tavsiya qilinmaydi. Sharbatni siqib chiqarish jarayonida yemeklik talosi va vitaminlar buzg'unchiligi uchraydi. Yaşanğanlarga nisbatan aytganda to'g'ralgan olmaning oziq-ovqat qimmati olma sharbatiga qaraganda yuqori bo'ladi. 4-inchisi mineral moddalar. Yaşanğanlarning kalsiy qabul qilish iqtidori ko'rinarlik tuvallaydi. Davlatimizda yaşanğanlarning kundalik kalsiy bilan ta'minlanish miqdori 1000 mg bo'ladi deb belgilangan. Har 100 ml kalsiy ustida taxminan 100 mg kalsiy, 2.9-dan 3.6 gramgacha oqsil bo'ladi. Her günü 500 gram süt içiş ya ki tam miqdardaki süt məhsulatlarını istimal qilish kalitsiyinin ən yaxşı kiliş mənbəsi hesablandı. Onundan başqa yana yuqur kalitsiyliq deniz məhsulatlarını istimal qılğandı mı kalitsiy toluqluğulu boludu. Onundan başqa yaşanğanlar mı tümürkəmlikdən boğan qanazlıq kesilgi qırptar buluş qayıpı yuqur kişilər topu hesablandı. Bir həftədə bir iş qiqti mayvana çigri istimal qılıp tümür toluqlusu boludu. 5-ci vitamin. Yaşanğanlarının bədənindəki madda almışış və immunitet iqtidari tövəlligəlikdən yetərlik vitamin arqılıq metabolizmini ilgiri sürüşkü toğır kelidu. Məsələn, vitamin oksitlinişki qarışdırış roluqı iqi bulub, yaşanğanlarının bədəndəki ərkən radikallarıqı qarışdırışıqı yardan verib, immunitet küçünü aşırıb, qeyrişini keçikdürüdü. Vitamin A körüs sezme iqtidarını saxlaydı həm də rahtın ilgirki kesəlik özgürüşünü kontrol qilishini keçikdürüdü. Vitamin B1 karbon su birikmelerinin sümürlişi və metabolizmini ilgiri sürüb, nervi sistemisinin sağlamlıqını qoğdaydı. Yaşanğanlarının uzun ömür görüşü üçün yemək içməkdə bu 6 prinsipi əməl qilishi kerek. Birincisi, türü köp xil buluş, muvapıq maslaşdırış. Hər qaysi ozuqluq maddalar arasındaki san tamponluğunu saxlaş, yeməkliklər köp xil buluş, hər həftədə 3 xil göş, 5 xildən 6 xilgıcı köktat və 3 xil dallıq ziraat yeyiş kerek. Dallıq ziraat yeməkliklərini muvafiq miqdarda qəbul qilish, dallıq ziraat yeməklikləri yəki qara açlıqının qəbul qilinish miqdarının hər günü 50-dən 150 gram qəbul buluşuğu kapalatlı qilish kerek. Yetərlik açlıq və yanyu türdeki yeməkliklərini qəbul qilishqa kapalatlı qilish kerek. Daim biliq, öy quşları, tuxum və maysız göçlərini yəb, əla süpətlik oqsil bilən oturçu təminləşki kapalatlı qilish kerek. Hər günü oxşaş bolmağan türdeki göç türlərini qəbul qilish bilən bir vaqtda köktat yoki meyvichiv yeyish, qiniq rangli köktat, yesivilak, turub, kallakpasay, qicha, چیچک سای قطارلقلارنی کپرک ییش کرک. هر کلی کوکتات قبول قلش مقداری 300 گرامدن 500 گرام قچ بولشی کرک. بونون ایچی ده قنق رنگلی کوکتات 2-دن 1-نی گلشی. میوی چیوی قبول قلش مقداری 200-دن 350 گرام قچ بولشی کرک. یمکلیک تورنی دایم آلماشتروب دروش، هر کنی بر 2 استکان سوت ایچیش، پرچاق توردیکی یمکلیکلرنی دایم یه بیریش کرک. Мұшын ақылғандыла, озықлықның етәрлік көбіл қылнышыға қапалатлы қығылы болуды. Шкендісі, емәкілінің жүрік юмшақлық муапық болыш. Асан әзім болыш. Емәкілеріні юмшақырақ қылып пүшіріш керек. Көппенче қайнытыш, дүмләш, қатарлық ұсыллар білән таярлығанда әзім қылыш вә сүмірішкі қолайлық болуды. Тамақ егенде юмшақ чайнап, асты жүтіш керек. Тамақ қитым саны үш вақ болыш, яна түштін бұрын вә түштін кен ішкі вақ қошымчы емәкілік болыш керек. Үшіндісі, сұйықырақ емек ішмек. Емек ішмек сұйықырақ бос әң яқшы болуды. Әр көлдік емеклік мейінің ішілділіш мақтары 30 есап білән 25-тін 30 грамм ғычы болсы болуды. Имкан қадар көп қыл өсімлік мейіні талап ішілдіш керек. Тұзланған емекліклеріні аз дейіш, әр күні құбыл қылдыған аш тұзы мақтары 5 граммдан ішіп кетмәсілге керек. Төтіншісі, кәйпиятның қошал тұтыш. Білі тамақлынышқы илхам беріш. Пенсияға шыққандан кейінгі тұрмыш ритмінің өзгеріші бір қысым яшанғанларының кәйпиятын түшкілләштіріп, іштасын төвәлдетіп өтеді. Шуңа кәйпиятын тәңшеп, айла, ижтимаи алақа фаалиятларга актив қатнашыш керек. Шунақла, тамақ етішіні бір хил қызықыш деп біліп, 2-3 дос бірлікдә сағлам тамақларны таярлаш, мәзділік таамлардан тәң бәһриман болыш жарыянадан узырлыш керек. 5-нчедән, узун отырыштан сақланыш, муафиқ әрәкәт кылыш керек. Yemek işmeki dikkat kılgandın başka yana yaşanğalar herkizmü beden sapasının acizliğidin sırtkı çıkıp hareket kılışka sel karmaslıqı gerek. Yaşanğalarga nisbetten etkanda muskulunun küçümü oxşaşlı muyum. Muskullarının yokluk yetiştin sahilneş, beden hareketi ve özünün ödüsüdün özü çıkış iktidarını sahlaştı intayn muyum. Sırt hareket kılış, yeterli künür bilen uçuruşuş, sunak ve muskullarının sağlamlıqını aşırışkı paydılıq. Daim sırtkı çıkıp minip berse, aptapka kaklansa, Бәдендегі витаминларының бір кішіні ашырып, сүңек шаланлышыш қатарлық кеселіклерінің алдын ағылы болуды. Алтыншысы, қарәлік саламәтлік тәкшүртіш, муапық озықлық толықлаш. Яшанғалар қарәлік алда монтизм давалаш аппаратларға беріп, саламәтлік тәкшүртіштек яқшы адәтін етілдіріше керек. Бұнда қылғанда кеселінің алдын ағылы болуды. Озықлық етішмегенде, озықлық толықлаш торысыны муапықталлаш керек. Озықлық етішмәсілік, яке озықлық әхвалі қауіп қатыры бар яшанғалар, келінкілік озықлық мұтәхәсісі, яке доқтырының көрсәтпісі бойынша, түбі ілімгі мас келедіған алайды рецептілік емәкіклеріні талап ішілдіше керек. Бәзі сағламлық роли мобалығы қылынған сағламлық мәсулатлары тәшуқат елаларға асалықчы ішініп кәтмәсілік, сағламлық мәсулатларыны дор қылып алмаслық керек. Дельфин найды тез үзілу. Адам нәйран қалдырдығыны мәлі доғылышып, еуріқлық қуалашқан суды болсын, қапқаранғы кетелерді болсын, дельфин оқшашла үзіш вә озықлық тұтыш иқтадарыны даванлаштырды. Бұ оның алайды көз болыштын башқа, алайда сунарғы егі болғалы қыдымдыр. Бұлар оның гөнелішіні пәріқләндіріш, озықлықны чарлышығы ярдамдешуды. Сонар болса, су астыдегі өзгіче әкіс ададын пайдылынып, орын бекітіш, арлықны өлчәш вә нишанны тәкшүріш үскінісудыр. Оның өзгіче аваз долқыны чықырып тарқытыдыған, әм алмаштырдыған аппараты бар. Ол тира аваз долқыны суда тарқылып, су асты кемісі қатарлықларғы елі қоп қайтып келгенде, сонар қобыл қылыды вә көрсеткіш аппаратта су асты кемісінің орыны, юнеліші вә арлықы көрінді. Сонар азыр деңіз қатнышы вә деңіз океалларыны етшіта кәм болсы болмайдыған үскінгі айланды. Инсанлар 20 жасырының 40-ші елдерде дельфиннің сонарыны байқады. Алымлар бір мүнче тәжірибелер арқылық